Osjetite kako sa svakim udahom unosite pranu, životnu energiju u vaše tijelo. Just feel how it every inhale you are taking in prana, life force energy in your body.

Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo, fizičko i mentalno. Relax. Relax whole your body, physical and mental.

Don't sleep and try to keep your body straight up. Nemojte spavati i pokušajte držati vaše tijelo uspravnim.

I osjetite vaš izdah i kako sa svakim izdahom otpuštate sve napetosti i nemir iz vašeg tijela. And feel your exhale and how with every exhale you are just taking out from your body all the tensions and restlessness from your body. Relax. Just relax your whole body. Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo.

i polako usmjerite pažnju na područje vašeg srca, Hridaya Akash. And slowly feel the space of your heart, Hridaya Akash.

Polako ponovno usmjerite vašu pažnju na protok vašeg daha. Slowly. Again, start to follow your breath. Osjetite cijelo vaše tijelo i nepomičnost vašeg tijela. Feel your whole body and motionless of your body.

Osjetite položaj vašeg tijela. I osvijestite dvoranu u kojoj se nalazite. Just be aware of your body posture and the hall that you are sitting in. Once deep inhale and long exhale. Jednom duboko udahnemo i polagano izdahnemo. Postanite svjesni cijele ove dvorane. Just be aware of this hall that you are sitting in. Polako ćemo završiti sa meditacijom. We will slowly finish with our meditation. With chanting Om, you can feel your heart and innerly wish for all creatures that peace, love, and harmony that you are feeling now. Polako ćemo završiti sa meditacijom i tri puta ćemo otpjevati Om i sa zvukom Om osjetite vaše srce i poželite cijeloj kreaciji mir, ljubav i sklad koji osjećate sada. I jednom duboko udahnemo i izdahnemo. One deep inhale and exhale. I zajedno ćemo otpjevati Om. And we will chant on together 3 times. Duboki udah, inhale.

I sljedeće ćemo imati asane, vježbe. Next we will do the asanas, exercises. So we will practice the first level of the system yoga in daily life. Vježbat ćemo prvi stupanj joga u svakodnevnom životu, a zatim ćemo napraviti par vježbi iz drugog stupnja. And then we will practice the second level. Ne trebate legnuti. Mislim da smo se sad dovoljno opustili. Napravit ćemo par vježbi za zagrijavanje. Mislim da nam je tu dovoljno hladno da možemo početi prvo sa zagrijavanjem, pa ćemo se onda opustiti. Radit ćemo mljevenje. We will do the grounding. So please sit in dandasan. Molim vas, sjednite u dandasanu. Leđa su ravna. Your back is straight. Isprepletemo prste. Take your hands. Samo budite pažljivi kada radimo mljevenje, kada idemo do traga. Vaša leđa moraju biti ravna i spuštate se do one razine dokud vam mišići trbuha i leđa mogu držati vaša leđa uspravnim. Just be careful while we are doing that your back is straight and that you are going down on the back till the level which your muscles can hold your back straight. So first we will go on the right side, 10 rounds in your own rhythm. Prvo ćemo raditi na desnu stranu 10 puta u vlastitom ritmu. Ruke su ravne, leđa ravna. Nemojte zaboraviti disati, duboki udah kada idete od utraga i izdah naprijed. Veliki krugovi na desno i na lijevo, big circles on right and left. Just be in harmony with your neighbors. Samo budite u skladu sa svojim susjedima. Osjetite vaš trbuh, budite pažljivi na leđa. Just feel your tummy and be careful of your back. I napravit ćemo 10 puta na lijevu stranu. And we will do 10 rounds on the left side. Veliki krugovi. Big circles.
i osjetite kako se vaše raspoloženje poboljšava. And feel how you are becoming more happy with every circle, sa svakim krugom.

Back is straight, leđa su ravna. Dva. Duboki udah. Izda. Tri. Opustite trbu. Četiri. I pet. I ostavimo dlanove na ramenima, kruženje ramenima. Idemo prema naprijed. Izdah dolje, udah gore. Inhale up, exhale down. Please put your shoulders in the front together. Laktovi su jedan do drugog naprijed i odotraga što više se istegnemo. And on the back you stretch as much as possible. Četiri. I pet. And slowly start on the other side. Five times. I polako na drugu stranu, pet puta. Dva. Polagani veliki pokret. Tri. Četiri. I pet. I polako, ako ste završili, opustite ruke na bedrenim mišićima. Na trenutak zatvorite oči. Please relax your hands on the thighs. And feel the warmth in your palms, elbows and shoulders. Osjetite toplinu u vašim dlanovima, laktovima i ramenima. Samo pustite cijele vaše ruke i osjetite učinke ove vježbe na vas. Just feel your whole arms and the effect of the exercise on your body. Now we will do the exercises for our feet. Napravit ćemo vježbe za stopala. Pa stavimo ruke iza leđa. Izravnamo leđa. Nemojte se naslanjati od utraga. Kore da smo na plaži, iako smo na plaži. Your back is straight, hands are back, but don't lean like you're on the beach, although we are on the beach. And put your toes together and spread out as much as possible. Stisnemo prste na nogama i što više ih raširimo. Pet puta, jako stisnemo prste i što više ih raširimo. Just squeeze your toes and spread it out as much as possible. Be conscious of your movement. Samo budite svjesni vaših pokreta.

Izdah. Devet. Polako se sa udahom podišemo. I sa izdahom na bedrenim mišićima spustimo se na pete. Opustite vaše dlanove, zatvorite oči, please close your eyes, relax your hands, feel your back. Marjorie, jako dobro za cijela leća, opušta mišiće duž cijelih leća i produbljuje dah. Marjorie is very good for your back. Is relaxing the whole muscles of your back and deepens your breath. I napravit ćemo još jednom and we will do once more. Duboki udah i izdah. Zajedno ćemo po udah, jedan, izdah, dva, tri, udah, četiri, izdah, pet, šest, sedam, osam, devet, polako se podignemo na koljena i deset, spustimo se na pete. Zatvorite oči, close your eyes, feel your body, osjetite vaše tijelo, opustite ramena, laktove, dlanove. Just relax your palms, elbows and shoulders.

I zatim polako osjetite vaša stopala i skupite stopala jedno do drugog. Feel your feet, put your feet together, your hands together, and one stretch whole your body. Jednom istegnite cijelo vaše tijelo. Stopala zategnemo prema glavi. Your toes are pulled towards your head. Back is on the floor. Leđa su pod. I polako sjednemo u Vajrasanu. Napravit ćemo Kato Pranam. Please sit in Vajrasan. We will do the Kato Pranam. Just relax in Vajrasana, relax your hands, opustite vaše dlanove. One deep inhale and exhale, we will do together. Radit ćemo zajedno. Polako sa udahom podižemo ruke. Jedan, one, slowly put your hands up, your back is straight. Looking in your palms are touching each other. Dlanovi se dodiruju. Dišemo trbuhom, opustite trbuh. Laktovi su ravni. Polako raširimo dlanove. Slowly spread your hands and go down. With straight back, sa ravnim leđima idemo dolje. Opustite se u ovom položaju, dišemo trbuhom, opustite ramena, laktove i dlanove, relax your shoulders, elbows and palms. Zatim polako idemo prema naprijed, slowly go in front. Three. Dlanovi su ispod ramena, koljena i prsti na nogama su na podu. Palms under the shoulders, knees are bent and toes. Just breathe with your stomach and feel whole your body in this posture. Četiri, polako spustimo trbuh na pod. Four, slowly put your stomach on the floor. Feet are straight, not bent, and relaxed. We are looking up and enjoying in this posture. Elbows are bent. Laktovi su savijeni, ramena su prema dolje, dišemo trbuhom. Zatim polako savijemo prste na nogama, bend your feet and go up in the mountain posture. Stopala su na podu i rukama odgurujemo leđa prema bedrenim mišićima. Your feet are whole on the floor and we are pushing our back to the thigh muscles. Relax your tummy and breathe comfortably. Opustite trbuh, dišemo trbuhom. Duboki udah, polagan izdah. Great. Super. Zatim polako desno stopalo ide naprijed. Polako savijemo koljeno lijevo. Lijeva noga je ispružena, a kukovi su ravni, dlanovi su pored stopala. Leđa su ravna, pogled je usmjeren prema
napred, pazimo vrat. Dišemo trbuhom. Your left leg is straight. Polako sa udahom podižemo ruke. Slowly put your hands up. Dišemo trbuhom. You are breathing slowly with your muscles. Polako spustimo dlanove pored stopala. Slowly put your hands beside your feet. Zatim polako lijevo stopalo ide naprijed. Slowly left feet is coming in front. And relax your hand, your head, whole back. Vaši dlanovi su pored stopala. Your hands are beside the feet, if you can put it down. If not, just relax. Samo se opustite. Dišemo trbuhom. Zatim polako, ravnih leđa, ruku paralelni sa ušima, podižemo se gore. Your hands are parallel with your head, coming up. Put your palms together. Stavimo dlanove zajedno. I dišemo, opustite se u ovom položaju. Zatim polako raširimo dlanove, slowly put your palms together. And coming down, polako se spustimo dolje. Opustite cijelo vaše tijelo u ovom položaju. Noge su ravne, your legs are straight. If you can touch the floor, ukoliko ne možete dotaknuti pod, stavite lagano koljena, stavite dlanove na pod, put your hands on the floor and slowly right leg behind, desno stopalo do traga, desna noga je ispružena, lijevo stopalo je cijelo na podu, your left feet is all on the ground. Polako podignemo ruke, slowly put your hands up. Your elbows are straight, laktovi su ispruženi. Polako spustimo dlanove na pod, slowly put your hands on the floor. Your back is straight as much as possible, looking in the front. Polako se oslonimo na dlanove i lijeva noga ide do traga, slowly left leg is going back. Opustite trbuh, dišemo trbuhom. Duboki udah i polagani istah. Deep inhale and long exhale. Polako spustimo koljena na pod. Slowly put your knees on the floor and go down with your front part. Polako se podignemo prsni koš, trbuh je na podu, gledamo prema gore, ramena opustimo prema dolje, laktovi su savijeni, dlanovi su ispod ramena. Your palms are under shoulders, elbows are bent and shoulders are down. Enjoying in this position.
Relax your feet. Slowly, polako spustimo trbuh na potprsni koš, savijemo koljena, bend your knees and toes. Chin is on the floor, brada je na podu. I osjetite cijelo tijelo, feel your whole body. Brada je na podu. Oslonimo se na dlanove i odgurnemo polako tijelo do traga. Lean on your palms and push your body slowly back on your feet. Opustite dlanove, laktove, ramena, glavu. Jedan duboki udah i polagani izdah. I sa sljedećim udahom ravnih leđa polako se podižemo gore. And with next exhale, slowly put your hands up. Palms are touching each other. I polako sa sljedećim izdahom opustimo ruke na bedrenim mišićima. Jednom duboko udahnemo, izdahnemo. I napravite još jedan, dakle onaj drugi dio sa lijevom nogom sami u vlastitom ritmu. And the other part of the Kataprana you can do in your own rhythm.

Feel your whole body, osjetite cijelo tijelo, toplinu u svim mišićima, zglobovima. Dlanovi su okrenuti prema stropu. Your hands are, palms are open up. Just feel the effects of Kata Pranama of your body. And relax. I opustite se.

long exhale. Dubo chiuda e polaganista. Samo osjetite opuštenost vašeg daha. I nećemo se predugo zadržati u anandasani. Vrijeme nam je jako kratko. Pa polako osvijestite vaše stopala. Slowly feel your feet. Feel your hands, osjetite vaše dlanove, pomaknite prste na rukama i prste na nogama i jednom se u vlastitom ritmu istegnete. And slowly once stretch your body. And sit in the meditation posture i polako sjednemo u položaj za meditaciju. Napravit ćemo pranayamu. Nadi sodan, drugi stupanj. We will do pranayam, nadi sodan, second level. Ugodno se smjestite. Just sit comfortably. Your back, neck and head is in one line. Vaša leđa, vrat i glava su u jednoj liniji, ravna. Jednom ćemo otpjevati om i sa zvukom om povucite vaše osjetila unutra. Once we all chant om, and with the sound om, just pull your senses inside. Nadi sodan, drugi stupanj. Ne trebate brojati, ja ću vam reći kad da završite. Radit ćemo, dakle, pranayamu. Udah na lijevu nosnicu. 10 puta izdah na desnu i zatim ćemo se nakon 10 puta na trenutak odmoriti i onda 10 puta udah na desnu i izdah na lijevu. Nadi sodan, second level, 10 inhales and exhales, breathing, inhale on the left nostril, exhale on the right nostril, then short relaxation and 10 inhales through the right nostril and exhales through the left. Close your eyes and you don't have to open your eyes till the exercise is over. Zatvorite oči, ne trebate ih otvarati dok se vježba ne završi. Jednom ćemo zajedno otpjevati om. Udah.

Keep your body straight, ispravite leđa i opustite trbuh. Osjetite kako sa svakim udahom unosite pranu, životnu energiju u vaše tijelo, a sa izdahom otpustite sve štetne tvari iz vašeg tijela. Samo se opustite. Zatvorenih očiju promatrajte vaš dah. Duboki udah kroz desnu lijevu nosnicu i polagani izdah kroz desnu.

Polako sa sljedećim izdahom završimo sa pranajamom i opustite ruku čin mudri. Just slowly with the next exhale, relax your hand in chin mudra. Close your eyes, zatvorite oči i promatrajte vaš dah kroz obje nosnice. Opustite ruku. I polako ponovno podignemo ruku u pranayamudru. Slowly again put your hand in pranayamudra. Pointer finger and middle finger on the forehead. Inhale through the right nostril. Exhale from the left. Izravnajte leđa, keep your back straight,

Osjetite cijelo vaše tijelo, položaj vašeg tijela. Just feel your whole body. Feel the posture of your body. Be aware of the hall which you are sitting in and the sounds that are surrounding you. Osvijestite zvukove koje vas okružuju i dvoranu u kojoj sjedite. Jednom duboko udahnemo i polagano izdahnemo. One deep inhale and long exhale. I tri puta ćemo zajedno otpjevati om. And three times we will together chant om. Udah, inhale.